lurer etter FM8, og på et nå lurer-sendingen. Og skrønne lurer-sendingen kvann mig der fra 20 til 12, og du kan... Ja, det en sending her. Du kan skrive tutt på på en sang, og et sang ikke, og sms 5-5-5-5-5-5. Skriv et sms inn til dere om vi tunn sang ikke, ja, men så det det som vi spiller her I sendingene. Et tikkersending, jeg sitter bare her og trusker play for tunn skilt. Og en skriver inn til dere om 5-5-5-5-5-5-5. Kan du spela leie Luttla Vekra Anna vid Karsten Danielsen? En hölsan till sofa-ligaren. Ja, hölsan gitarrspelaren. yes, det ska vi göra. Vi tar leie Luttla Vekra Anna till Karsten Danielsen.

0: Vi dykkede efter perlemor og bildte os selv ind, at det gør verden stor. For mere vil have mere, men det eneste der sker er, at drømmen de forsvinder, så bliver hjertet sort.
1: Ingenting er sikkert, men mon ikke jeg finder hjem igen til dig.
0: Men først må jeg finde mig selv, så nu slipper jeg dig lige så stille.

fra Eichne. Nytt tilbudsplay heimasynet. En rikk fra fantastisk tilbud og spennende nødgjeder. Skåp i langbord vi fem eget platten for 1.13.98. Et lukker av Gemma-song vi går med til rommet 140x200 for 1.13.500. Vi topper adresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar heimasynet og åkere Eichne.fo og les tilbudsplay. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne. Eichne.

perfekt. Må du huske selv, hvis du står ved verdens ende, er jeg kun et opkald væk. Så bare